Watermanta kutikipana kachun kay llaki willayta. Munasqa mamay, noqaykumanta karunchakapunki hinapis. Wiñaypa wiñayninpa sonqoykupi yuyarikusqaykuni. Isidoro Adrián Eugenio payaqa qosan, primo Sonia Eusebio, Susana Feliciana, kunaka churikuna o geku ususikuna, chanda paykunaku. Arias wawqa ñañakuna kasanku, wajkunkanku wiñaypa wiñayninpa sirigapusqanta k'acha munasqa wichita. B de Adrián Janaj Pachapi Samarizan. Tin runa masikuna kay tachaitawan tin comunidades aswampis kin santin zonas. Resis kakakuna yawar masikuna. Watamisa kanka kunan puncha yarikunan iskaychunga kanchisneo puncha yasartin. His kompagarin kanka watamisa. Kikin hatun guayña pasto nekpi misana wasitian mana chaypi. Pikunachus jamun kiche misama ñop tasqetaña pachi nisqa kankicha. Chapsu ken kamanaten kankutax chukaritu manta reserepuay ko mamitaiko panis papin wawas pis kinantin llawar masikuna chaita willachikamus pa kasanko.